rero Yobu Yobu numuntu Yesu Kristo yamwikumbiye ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Yobu haragezeho aho Satani cyangwa se ubugwanizi ashobora kuza agerageza Yobu kugira ngo arabe ko Yobu ashobora kuba yova mu rwa rukundo rwa Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Imana

anye muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana hari utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira Anita mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe

Rero Yobu Yobu numuntu Yesu Kristo yamwikumbiye ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Yobu haragezeho aho Satani cyangwa se umugwanizi ashobora kuza agerageza Yobu kugira ngo arabe ko Yobu ashobora kuba yova mu rwa rukundo rwa Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Imana upu